da wash wash. In me morning you da ja pesa kari you da wash wash mama. In morning you da ja bunde kari you da ja kuo mama. In morning you da ja bunde kari you da ja kuo mama. In morning you da ja bunde kari you da ja kuo mama. In morning you da ja gari kari you da ja uba mama. In morning you da ja gari kari you da ja uba mama. In morning you da ja gari kari you da ja taxi.